Kejayaan dalam melaksanakan latihan bencana kebangsaan dilihat sebagai landasan penanda arahan strategi dan memantapkan rangka kerja kedai tahanan nasional. Lanskap ancaman bencana kontemporari kini beralih kepada ancaman bencana yang semakin kompleks. Realiti dinamik itu secara tidak langsung menuntut transformasi keupayaan tindak balas yang holistik. Setiausaha Tetap Pengurusan Strategik Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara demikian semasa majlis penutupan latihan bencana kebangsaan siri kedua bagi tahun ini. Majlis berlangsung di Dewan Bridex, Jerudong. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan menegaskan pengurusan bencana masa kini wajib berteraskan logik yang berpandukan data, disokong oleh tahap keserasian yang tinggi serta beroperasi di bawah penyerasan rantai arahan dan kawalan yang utuh di semua peringkat kementerian dan agensi. Tambahnya, pendekatan proaktif itu sangat penting bagi memastikan seluruh instrumen pengurusan bencana negara sentiasa bersiap sedia dan berdaya tahan dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan keselamatan infrastruktur kritikal negara. Hampir 200 peserta daripada 39 agensi, antaranya agensi keselamatan, sektor swasta serta badan bukan kerajaan menyertai latihan tersebut. Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pangeran Anak Haja Salihah Muncul Johan dalam pertandingan cerita berkumpulan 2026 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan. Pertandingan berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Barakas. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Deng Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 5 kumpulan menyertai pertandingan tersebut terdiri daripada sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah Arab dan institusi-institusi kerajaan. Pertandingan bertujuan memperluas ilmu pengetahuan para peserta melalui bahan bacaan dan diterjemahkan melalui lakonan mengikut kreativiti masing-masing. 14 peserta berjaya menamatkan kursus asas pemandu pelancong yang dijalankan selama 10 hari baru-baru ini. Kursus berkenaan merupakan salah satu usaha strategik Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam persediaan rapi menjelang Tahun Melaut Brunei 2027. Majlis penyampaian sijil kepada para peserta berlangsung di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Kursus Asas Pemandu Pelancong merupakan penganjuran kali ke-19 dan ia merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi individu yang berhasrat menjadi pemandu pelancong berlesen di negara Brunei Darussalam. 22 peserta terdiri daripada 7 Qari dan 15 Qariah warga emas dari keempat-empat daerah menyertai peringkat saringan Musabakah Tilawatil Quran Pusat Kegiatan Warga Emas. Diadakan sempena Hari Antarabangsa Warga Emas, Musabakah berlangsung di Dewan Kuliah Kemlatan Program Khidmat Bakti Negara Daerah Temburong. Musabakah bertujuan memberi ruang kepada golongan warga emas untuk terus melibatkan diri dalam aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan. Ia dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Temburong. Beberapa projek yang dihasilkan oleh pelajar diploma kebangsaan tertinggi dalam reka bentuk grafik dan program diploma media kreatif dipamerkan semasa pameran kreativiti inovasi dalam reka bentuk anjuran Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan. Pameran Cosmos Park Volume 3 berakhir kemarin dengan majlis penyampaian hadiah. Majlis diadakan di institusi berkenaan di Barakas. 4 warga negara tempatan ditahan bagi siasatan lanjut oleh pihak penguat kuasa Undang-Undang Jabatan Kastam dan Eksas Diraja JKED kerana dipercayai melanggar Undang-Undang Kastam dalam 2 kes berasingan. Hasil pemeriksaan rutin di Pos Kawalan Sungai Tujuh pada 9 September lalu, pegawai JKED menahan 2 perempuan berusia 27 dan 22 tahun. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang digunakan oleh kedua-dua perempuan tersebut mendapati beberapa bungkusan yang diisytiharkan sebagai alat ganti kereta dan cenderahati mengandungi tumbuhan kering yang disyaki merupakan barangan terkawal. Barang tersebut dirampas untuk diserahkan kepada Biro

0: digabungkan dengan hal ini?
1: Untuk memupuk kecintaan murid terhadap Al-Quran dan menjadikannya sebagai benduan hidup.
0: Jadi berapa orangkah jumlah murid yang kami menyertai ini?
1: Seramai muridnya 76 orang murid akan menyertai majlis khatam Al-Quran, terdiri daripada 35 murid lelaki dan 41 murid perempuan.
0: Jadi akhir sekali Ustazah ya, jadi apakah harapan pihak sekolah melalui majlis yang diadakan pada pagi ini?
1: Kami berharap murid-murid terus mencintai Al-Quran, mengamalkannya dalam kehidupan dan mendapat keberkatan serta kejayaan insyaAllah.
0: Baik, harus sekali pihak nasional mengucapkan terima kasih di atas penerangan terhadap. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian tadi wawancara saya bersama Ustazah Hajah Iman Uzai Uzazi, itu guru kanan Sekolah Al-Falah. Dan Auda meniris khatam Al-Quran pada pagi ini yang melibatkan ya seramai 76 orang murid yang akan menyertai majlis khatam Al-Quran, terdiri daripada 35 murid lelaki dan 41 murid perempuan. Baik, itu saja laporan saya pagi ini mengenai dengan majlis khatam Al-Quran yang diadakan di Sekolah Al-Falah. Kembali kepada rakan Stuka Samar di Konti Siaran Nasional. Silakan.
2: Baik, alhamdulillah, demikian tadi ya bersama dengan perkiraan Haji Hanafi dengan laporan bersama majlis berlangsung pada hari ini. Anda teruskan sesi bersama kami di National FM.
3: Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berikut dikongsikan nasihat keselamatan semasa memandu dalam keadaan cuaca berjerebu. Pastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu. Tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman recirculation. Nyalakan lampu hadapan rendah, low beam jika perlu bagi meningkatkan kebolehlihatan visibility kenderaan Auda di jalan raya. Elakkan daripada menggunakan lampu hadapan tinggi, high beam, kerana ia boleh menjejaskan penglihatan pemandu lain. Perlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh daripada kenderaan di hadapan. Dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan Auda terhad. Pandu dengan berhati-hati, sentiasa berwaspada. Bersama-sama kita memastikan jalan raya kekal selamat. Pesanan khidmat awam ini dibawakan khas oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Radio Television Brunei.

dalam diwakili 10 orang terdiri daripada atlet wushu serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula dari 20 hingga 23 September, manakala sukan wushu akan bermula daripada 20 hingga 24 September. Pengurusan bencana mantap akan dapat dicapai melalui pemerkasaan Hall of Nation, iaitu penglibatan aktif sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, para sukarelawan serta lapisan masyarakat. Setiausaha tetap pengurusan strategik dasar dan korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara demikian semasa majlis penutupan Latihan Bencana Kebangsaan Siri Kedua bagi tahun ini. Majlis berlangsung di Dewan Bridex Jerudong. Dalam ucapan, Awang Abdul Walid bin Haji Matasan juga menekankan agar latihan bencana kebangsaan membantu menguji serta memperkemas kaedah dan mekanisme kerjasama dalam menghadapi sebarang bentuk bencana. Hampir 200 peserta daripada 39 agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan menyertai latihan siri kedua bagi tahun ini. Latihan tersebut disasarkan bagi memperkukuh keteguhan pengurusan logistik dan agihan sumber bagi menjamin kelangsungan operasi tindak balas yang lancar, bersepadu dan berdaya tahan di semua peringkat rantaian kawalan negara. Kursus asas pemandu pelancong yang diadakan selama 10 hari berakhir petang kemarin dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis berlangsung di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, pemangku timbalan setiausaha tetap sumber-sumber utama dan pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Disertai 14 peserta, kursus merupakan salah satu usaha strategik Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam persediaan rapi menjelang Tahun Melawat Brunei 2027. Kursus asas pemandu pelancong merupakan penganjuran kali ke-19 dan ia merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi individu yang berhasrat menjadi pemandu pelancong berlesen di negara Brunei Darussalam. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai 76 murid terdiri daripada 35 lelaki dan 41 perempuan. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Gara-gara melanggar undang-undang kastam dalam dua kes berasingan, 4 warga negara tempatan ditahan bagi siasatan lanjut oleh pihak penguatkuasa undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED. Semasa pemeriksaan rutin di Pos Kawalan Sungai Tujuh pada 9 September lalu, pegawai JKED menahan dua perempuan berusia 27 dan 22 tahun. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang digunakan oleh kedua-dua perempuan tersebut mendapati beberapa bungkusan yang diisytiharkan sebagai alat ganti kereta dan cenderahati mengandungi tumbuhan kering yang disyaki merupakan barangan terkawal. Barang tersebut dirampas untuk diserahkan kepada Biro Kawalan Narkotik BKN bagi tujuan pemeriksaan dan tindakan selanjutnya. Hasil pemeriksaan lanjut mengesahkan ia adalah dadah terkawal dengan berat keseluruhan 4,254.32 gram. Manakala semasa pemeriksaan rapi di Pos Kawalan Kuala Lurah ke atas sebuah kenderaan dengan nombor pendaftaran Brunei Darussalam, para pegawai JKED menemukan beberapa bungkusan plastik hitam yang tidak disyiharkan. Bungkusan tersebut mengandungi 360 tin minuman keras, 20 botol minuman keras serta 200 paket rokok pelbagai jenama. Seorang lelaki berusia 37 tahun dan seorang perempuan berusia 26 tahun, kedua-duanya warga tempatan, ditahan bersama kenderaan berkenaan. Kes tersebut diserahkan kepada bahagian penguatkuasaan undang-undang JKED untuk siasatan dan tindakan lanjut. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027.
ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh perlindungan pengguna kewangan serta

menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan mereka. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang tercecas. Bank dan institusi kewangan dikehendaki untuk mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan mereka, termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan penawaran produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, PDCB berhasrat untuk menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh didapati melalui laman sesawang www.pdcb.gov.bn. Manakala bagi sebarang pertanyaan, hubungi talian 831-8388 ataupun email info@bdcb.gov.bn. Jurudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam jeraiwara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Casablanca, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, jeraiwara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha pelancongan perubatan berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Bersempena memperingati sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia yang diraikan pada setiap 17 September, bangunan Pantai Jerudong Specialist Center (PJSC) dinyalakan dengan cahaya berwarna jingga bermula malam tadi hingga 27 September. Hari Keselamatan Pesakit Sedunia bertahun ini membawa tema Penjagaan Selamat Untuk Hidup, memberi tumpuan khusus kepada keselamatan pesakit yang mengidap penyakit tidak berjangkit, antaranya penyakit kardiovaskular, kanser dan diabetes yang dilaporkan menyumbang kepada 74% kematian di seluruh dunia. Jerudong Park Medical Center JPMC kekal komited dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan setiap pesakit yang berada di bawah penjagaan pusat berkenaan. Berita luar negara selepas ini.

Presiden Indonesia Tun Prabowo Subianto mengarahkan polis menyiasat sama ada syarikat yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan boleh dipertanggungjawabkan secara jenayah. Tegas Tun Prabowo, pembatalan lesen semata-mata tidak mencukupi. Arahan dikeluarkan semasa mesyuarat kabinet baru-baru ini yang membincangkan usaha memadam kebakaran dan langkah mitigasi bagi tempoh 1.5 bulan akan datang yang dianggap pihak berkuasa sebagai tempoh berisiko tinggi berlaku kebakaran. Prabowo berkata lesen syarikat yang didapati bertanggungjawab terhadap kebakaran itu perlu dibatalkan dan syarikat berkenaan berdepan siasatan jenayah. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengundi untuk membenarkan Presiden Palestin Tuan Mahmud Abbas berucap pada Perhimpunan Tahunan Pemimpin Dunia minggu depan menerusi video bagi tahun kedua berturut-turut selepas Amerika Syarikat sekali lagi menolak permohonan visa beliau untuk ke New York. Resolusi tersebut memperoleh 152 undi menyokong dan 3 undi menentang, manakala 4 negara berkecuali. Ia juga membenarkan Tuan Abbas serta mana-mana pegawai kanan Palestin yang lain untuk mengambil bahagian dalam mesyuarat ataupun persidangan PBB menerusi video sepanjang tahun hadapan sekiranya mereka dihalang daripada melakukan perjalanan ke Amerika Syarikat. Berita sukan selepas ini. Saingan bola sepak Piala Liga Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan satu

Perlawanan dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Etihad, Manchester City menundukkan Norwich City dengan 5-0. Ivo Djokovic dari Amerika Syarikat mara ke peringkat separuh akhir kejohanan tenis terbuka Guadalajara yang berlangsung di Mexico selepas menewaskan pemain Poland Madalena Fryk dengan 6-2, 6-1. Dalam aksi separuh akhir nanti, Ivo Djokovic dijangka bertemu pemain Spanyol Cristina Buxa. Badan Pentadbir Automobil Sedunia mengumumkan Itali akan mengambil alih tempat Arab Saudi menjadi tuan rumah bagi pusingan penutup kejohanan rali dunia tahun ini berikutan situasi tegang di Timur Tengah. Dengan perubahan tersebut, rali di Sardinia, Itali akan diadakan pada 1 hingga 4 Oktober sebagai perlumbaan terakhir musim ini. Manakala rali Arab Saudi di Jeddah akan dikekalkan sebagai sebahagian daripada saingan kejohanan Timur Tengah.

bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: 37 minit petang. Terima kasih kepada terus bersama di National FM. Dikongsikan bersama status terkini kualiti udara pada hari ini, hari Jumaat 18 September 2026, yang dikeluarkan pada pukul 2 petang bagi bacaan PSI. Bagi daerah Brunei Muara 66, daerah Blight 57, daerah Temburung 62 dan daerah Tutong 58. Semua daerah di tahap sederhana. Dan dikongsikan pula ramalan keadaan cuaca untuk negara Salam bagi sebelah petang membawa ke tengah malam nanti. Keadaan cuaca, keadaan berawan ke sebahagian berawan dengan hujan berasingan dijangka sekali-sekala berlaku di kawasan pesisiran negara pada waktu petang, manakala hujan berpetir berasingan dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu lewat petang nanti. Manakala keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 25 km sejam. Manakala keadaan laut berombak sedikit di kesederhana di paras 0.5 sehingga 1.5 meter. Perhatian, kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa terdekat hujan lebat atau hujan berpetir. Risiko banjir kilat utama di kawasan rendah dan mudah banjir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum 23 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, keadaan sebahagian berawan. Dikongsikan pula ramalan keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN pada sukawan hujan. Bangkok, Hanoi hujan berpetir, Hong Kong sebagian berawan, Jakarta mendung, Kota Kinabalu dan Kuala Lumpur hujan berpetir, Kuching berjerebu, Manila hujan berpetir, Phnom Penh hujan renyai, Singapura hujan berpetir, Taipei cerah, Vientiane hujan berpetir dan Yangon hujan. Demikian telah disampaikan ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam dan juga kota negara-negara ASEAN yang dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kerja Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Di pertemuan kita bersama di petang ini, selepas berita 3 petang akan anda ikuti suntingan khutbah Jumaat dan juga bicara budi, dan waktu menaikkan sembahyang berasar ialah pada pukul 3.20 minit petang nanti.
1: Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berikut dikongsikan nasihat keselamatan semasa memandu dalam keadaan cuaca berjerebu. Pastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu. Tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman recirculation. Nyalakan lampu hadapan rendah, low beam jika perlu bagi meningkatkan kebolehlihatan visibility kenderaan auda di jalan raya. Elakkan daripada menggunakan lampu hadapan tinggi, high beam, kerana ia boleh menjejaskan penglihatan pemandu lain. Perlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh daripada kenderaan di hadapan. Dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan auda terhad. Pandu dengan berhati-hati, sentiasa berwaspada. Bersama-sama kita memastikan jalan raya kekal selamat. Pesanan khidmat awam ini dibawakan khas oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Radio Television Brunei.

Baik, kita tetap bersama di National FM 3 petang, berita ke udara dan sebagai penutup bersama masuk waktu asar hari ini. Bagi daerah Memoda dan Temburong ialah pukul 3.20 minit petang. Daerah Tutung Pulau waktu asar 3.21 minit petang. Manakala bagi daerah Belayat waktu asar 3.23 minit petang nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Ye Bamberg, Operations Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20 iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Athletes Interaction Area, Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikkan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili 10 orang terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula daripada 20 hingga 23 September. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Temasya Sukan Asia ke-20 iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifa Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Pengurusan bencana yang mantap akan dapat dicapai melalui pemerkasaan Hall of Nation iaitu penglibatan aktif sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, para sukarelawan serta lapisan masyarakat. Setiausaha tetap pengurusan strategik dasar dan korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara demikian semasa majlis penutupan latihan bencana kebangsaan.

0: Kebangsaan siri kedua bagi tahun ini. Majlis berlangsung di Dewan Bredex Jerudong. Dalam ucapan, Awang Abdul Walid bin Haji Matasan juga menekankan agar latihan bencana kebangsaan membantu menguji serta memperkemas kaedah dan mekanisme kerjasama dalam menghadapi sebarang bentuk bencana. Hampir 200 peserta daripada 39 agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan menyertai latihan siri kedua bagi tahun ini. Latihan tersebut disasarkan bagi memperkukuh keteguhan pengurusan logistik dan agihan sumber bagi menjamin kelangsungan operasi tindak balas yang lancar, bersepadu dan berdaya tahan di semua peringkat rantaian kawalan negara. Kursus asas pemandu pelancong yang diadakan selama 10 hari berakhir petang kemarin dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis berlangsung di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Disertai 14 peserta, kursus merupakan salah satu usaha strategik Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam persediaan rapi menjelang Tahun Melawat Brunei 2027. Kursus asas pemandu pelancong merupakan penganjuran kali ke-19 dan merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi individu yang berhasrat menjadi pemandu pelancong berlesen di negara Brunei Darussalam. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai 76 murid terdiri daripada 35 lelaki dan 41 perempuan. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh perlindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan mereka. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikehendaki mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan mereka, termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan penawaran produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh didapati melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Manakala bagi sebarang pertanyaan, hubungi talian 831-8388 ataupun email at info@bdcb.gov.bn. Jerudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam Jerayawara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Casablanca, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Jerayawara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha pelancongan perubatan berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Bersempena memperingati sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia yang diraikan pada setiap 17 September, bangunan Pantai Jerudong Specialist Center, PJSC, dinyalakan dengan cahaya berwarna jingga bermula malam tadi sehingga 27 September. Hari Keselamatan Pesakit Sedunia pada tahun ini membawa tema Penjagaan Selamat Untuk Hidup, memberi tumpuan khusus kepada keselamatan pesakit yang mengidap penyakit tidak berjangkit, antaranya penyakit kardiovaskular, kanser dan diabetes yang dilaporkan menyumbang kepada 74% kematian di seluruh dunia. Jerudong Park Medical Center JPMC kekal komited dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan setiap pesakit yang berada di bawah penjagaan pusat berkenaan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dan Aisyah Jailani daripada Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 4 petang ini nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan tajuk Berita Dunia. Peraturan lebih ketat akan dikenakan, kata syarikat yang bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan di Sumatera, Indonesia. Undang-undang tegas dan segera dikuatkuasakan bagi mengusir warga asing yang mengeksploitasi ataupun mengancam rakyat Thailand. Perhimpunan Agung PBB mengundi untuk membenarkan Presiden Palestin berucap pada Perhimpunan Tahunan Pemimpin Dunia menerusi video. Menteri Luar China mengadakan pertemuan dengan pengerusi Majlis Ekonomi Kebangsaan Indonesia di Beijing. Perdana Menteri Sweden meletak jawatan selepas blok pimpinannya kehilangan majoriti parlimen dalam pilihan raya umum. PBB menggesa supaya kanak-kanak dan sekolah di Lubnan terus dilindungi. Pakistan memperkenalkan langkah penjimatan bagi mengurangkan tekanan ekonomi susulan ketegangan di Asia Barat. Kanada berhasrat untuk menjalin pakatan baharu dengan EU di tengah-tengah ancaman tarif Amerika Syarikat. Dan akhir sekali, EU menggariskan rancangan pelaksanaan had umur ketat untuk kanak-kanak mengakses media sosial dan permainan video. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahawa apabila bacaan PSI mencapai tahap sederhana iaitu 51 hingga 100, iaitu seperti yang dikatakan dan dikongsikan sebentar tadi bagi daerah Brunei Muara, Temburong dan juga Tutong, orang ramai boleh melakukan sebarang aktiviti luar rumah seperti biasa. Manakala kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas adalah dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Manakala orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru dinasihatkan untuk menghadkan aktiviti fizikal yang berat ataupun berpanjangan di luar rumah. Orang ramai juga dinasihatkan untuk merujuk kepada nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa bagi mendapatkan panduan yang lebih lanjut. Dan juga ini yang paling penting, audio, orang ramai dinasihatkan untuk segera menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian kecemasan 995 sekiranya berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan atau rumput. Dalam masa yang sama, orang ramai juga dinasihatkan agar tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka atau apa-apa aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan terutamanya semasa musim kering ini. Baik, dan kongsikan kepada Auda mengenai dengan status kualiti udara pada hari ini setakat pukul 4 petang untuk hari ini Jumaat 18 September 2026. Auda terus bersama kami National FM Radio Brunei. Nanti saya akan kongsikan pula kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi besok. Terus bersama, dengarkan dulu Duen Rindu di Puncak Sepi.

1 atau mengimbas kode QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Baik, sebelum kita mengikuti berita pukul 10 malam ini ya. Seperti yang dijanjikan, ini dia info berkenaan dengan besok kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijalankan pertama di sini daerah Tutong. Menjejaskan sebahagian daripada Kampung Bekiau yang akan bermula pada pukul 8 pagi hingga selesai. Sementara untuk daerah Temburong, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik akan dijalankan seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga 4.30 minit petang. Dan ini akan menjejaskan sebahagian daripada Kampung Batang Duri dan kawasan sekitarnya. Itulah perkongsian daripada TD123BN berkenaan dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang ada dijadualkan di kawasan besok Sabtu 19 September 2026 Masihi. Sudah boleh semak akaun rasmi Instagram mereka untuk lanjutan informasi berkenaan dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik tersebut. Baik, kita akan kembali bersama jam terakhir ruangan ritme malam selepas berita nanti.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati